Pamirsa tresna mangkaten kula pau saperang pasekan ingkang sampun katur ngacara yonayon mingkon siang menika lan kanthi pariparanipun pasekan gedhe-gedhe sawis siang menika ratadani sampun paripurna ki pasekan yonayon mingkon ing rekalengan menika matur nuwun sanget awet kawigatosan panjenengan kita pinanggih malih wonten kalodhangan sanesipun wasana sugeng siang nuwun nuwun matur nuwun.

0: Napa ten no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Sugeng siang pamirsa sutresno Perumpat RRI Semarang ngaturaken geng panuwun kantor panjenengan ingkang ngantos kita kalengan siang menika tasih sesarengan lumantar giaran Perumpat RRI Semarang. Mimbui lelipur ingkang kepareng katur siang menika ing wansi panjenengan sumene ing kalodhangan samangke sampun samapta saperangan gedhe-gedhe pesisiran ing acara mari kangen siang menika. Menikini pun gending-gending Banyuwangen ingkang kepareng badhe kapiyarsaken wonten ngarsa panjenengan ing siang menika. Ingkang sepisanan katuraken kosir-kosir kalajengaken setunggal pasukan sandhaipun nun inggih embat-embat dening sederek darti. Kados pun sumangga sugeng midhangetaken.

0: wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mering sasomo, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangi zaman edan.
0: Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekani. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungane Kang Maha Kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunge

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

Digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru, iyo paugraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin. Kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak

0: Muka tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

ngajak o manungso siro marang dalan pangeran niro kanthi hikmah lan pitutur kang bagus lan bantan dheweke kabeh kanthi nganggo cara kang apik. Sejatine pangeran niro iya panjenengane kang luwih pirsa ngenani sapa wae kang kesasar saka dalane, lan iya panjenengane kang luwih pirsa wong-wong kang pinaringan pitutuh. Surat An-Nahl ayat 1 selawe.

0: kok ngelaras temen toh pak?
1: Weh, lah iki lo bune, langgam Jawa Klasik Pro 4 Semarang.
2: Iki Kang Mas Bayu dalu menika panjenengan taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Buluh Perindu menika nggih. Kalau mau sampun ngaturaken Banyu Langit gitu keroncong Jawi lajeng wonten Opak Etole menika nggih saking Buwal Cina lajeng Ande-ande Lumut ugi saking Buwal Cina ingkang lumantar telepon wilujeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Pahri.
2: Nggih, Pak Abdul.
3: Nggih, kula dipun badhe nyuwun tembang, Mas.
2: Tembang menapa menika?
3: Lingsir Wengi.
2: Wah, jan kok kelangenanipun Lingsir Wengi.
3: Oh, nggih, niku kelangenane.
2: Wah,
3: Lydia.
2: Ngaten, nggih.
3: Kandau.
2: Kali kandau bareng.
3: Jane nek kandau iki ora
2: kok. Iki dadi artis men iki.
3: Lydia. Sri Wahyu Ningsih.
2: Ngaten.
3: Niku jawane Lydia Sri Wahyu Ningsih.
2: Nggih.
3: Nganggo jeneng Sri iki kathah e, Mas.
2: Heeh, sih, ngaten nggih.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon.
2: Nggih.
3: Engkang midhangetaken ugi engkang boten midhangetaken.

Iki kang Mas Bayu awit krono wektalipun menika sampun winates gitu pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang Dalu punika kula ngaturaken kangge panuwun awit sedaya kawigatosanipun ingkang lumantar WhatsApp menika wonten Pak Narto mangke mbok bilih menawi wektalipun taksih cekap badhe katuraken Putri Kediri ananging ingkang saking Bu Waljinah menika Pak Narto awit kepanggihipun nggih lagune naming ingkang Bu Waljinah ingkang Didi Kempot kok dereng kepanggih mobilis sanes pepanggihan saged katuraken ngaten nggih Mbah Upe ugi matur nuwun benjang mali saged minggah Mbah Upe ingkang wonten Trangkil Badhe menika tansah sehat lan sedaya kemawon Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ingkang kala wau sampun minggah gitu sampun ngregengaken acara Buluh Perindu sepisan malih kula ngaturaken genging panuwun gitu sasamunipun menika kados padatan Kang Mas Bayu kula lan panjenengan badhe sesarengan wonten ing acara Ragam Irama Nusantara.

Iki Kang Mas Bayu Purapamiyarsa Sutresno ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken matur nuwun ugi dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar streaming RRI Digital. Dalu punika Kang Mas Bayu kados padatan sasampunipun katuraken pasugatan mini drama legenda kanthi lampahan legenda Raja Bunu Mangkat. Kula wau samangke kula lan panjenengan badhe sesarengan malih wonten ing acara Jagat Pedalangan. Wonten ing acara Jagat Pedalangan, nah menika awit samangke utawi dalu punika panjenenganipun Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara utawi Mbah Ribut ketinggalipun dereng saged rawuh dateng studio RRI Semarang saged mbabaraken sacara live ngoten nggih menapa ingkang padatan menika dipun babaraken ngene bab ringgit utawi wayang purwa ngaten awit saking menika sumangga Kang Mas Bayu menika kapiyarsaken malih gitu utawi badhe kulaturaken siaran ulang utawi acara Jagat Pedalangan ingkang rumin sampun ate kalampahan sesarengan kalian Mbah Ribut ingkang ngrembak bab datan lali labuh labet menika mangke badhe kababaraken malih utawi kapiyarsaken malih ngoten nggih kagiyaraken malih sesarengan kalian Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara ingkang badhe utawi sesarengan menika kalian pambiworo Pak Detono Langen Martiko nalika semanten sumangga kapiyarsa Jagat Pedalangan datan lali labuh labet sumangga.

Inci Kang Mas Mbak Yu tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi. Kalau wau sampun katuraken saperangan tembang-tembang gending-gending Jawi wonten ing acara Sekar Turi ingkang sepisan kalau wau menika wonten bocah gunung utawi putri gunung. Kalau wau kalajengaken ladrang Sido Mulyo menika dipunaturaken dening Bu Anik Sunyahni ugi grup karawitan Campursari Nun Sewu grup Campursari Madumo menika njih ladrang Sido Mulyo. Kalajengaken malih Kang Mas Bayu pasugatan tembang-tembang Campursari sanesipun ingkang sampun samapta badhe katuraken inggih menika langgam ngudang anak. Kula bali langgam ngudang anak menika mangke kalajengaken lelagon sarung jagung lan pasugatan sanes-sanesipun taksih wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi Pro 4 RRI Semarang. Sumangga.

0: nggung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

Iji Kang Mas Bayu, ayun-ayun Tanjung Gunung Tening Karawitan Nun Sewu Grup Campur Sari Wijoyo Laras menika kalawau sampun katuraken wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi Pro 4 RRI Semarang Dalu punika. Taksih badhe katuraken malih ngantos mangke dungkap kawiwitanipun pasugatan ingkang pungkasan inggih menika ludruk. Ingkang salajengipun Kang Mas Bayu menika wonten Ladrang Wilujeng. Ladrang Wilujeng menika mangke kalajengaken palaran kangen gitu. Palaran kangen lajeng langgam nelongso ugi sampun samapta badhe katuraken lan pasugatan utawi lelangen sanes-sanesipun wonten ing acara Sekar Turi Pro 4 RRI Semarang. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu Boro Pamiyaroso Sutresno ngaturaken kenging panuwune dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Sasampunipun katuraken maneka pasugatan tembang-tembang campur sari, gending-gending Jawi nglaras mat-matan kula wau wonten ing acara Sekar Turi samangke ngancik wonten ing acara ingkang pungkasan Kang Mas Bayu inggih menika pasugatan ludruk kanthi ira-irahan kucing kering katindakaken dening Kartolo dalah para kanca sumangga.

0: luhur.
1: Rasa temen iku tegese baku, netepi janji utawa netepi sesanggeman. Senadyan wis kelair ing wicara utawa isih kabatin, iya padha wae. Dadi wong kang ora netepi niate iku jenenge nyidrani karo batine dhewe. Dene yen niat mau wis kelair ing wicara mongko ora ditetepi, iku gorohe mau ateges disekseni marang wong liya.

podo sinawa marang katemenan ning atiniro amarga temeniku nekaake marang Adil. Dene Adil iku nuntun marang kamulyan langgeng. Temen iku maweh kekendelan sarta katentreman marang ati lan uga anyucekake ati apa dene agawe tulusing pambegan.